0: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr I Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet I Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
1: Radio 3 Parkenfestivalens offisielle radiokanal.

0: Far, kan du vipse meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipse deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.

Jeg kom ned den alderen da barnebarna stiller høyt. Så en perfekt sommer ville være sånn med barnebarna og mye interessante aktiviteter. Både for dem og for meg.

0: Vi er størst.
1: Ja, la oss dra ned, da.
2: To timer, og så...
3: Men
2: jeg kjenner så ikke på menyen, da.
4: Nå sitter jeg her med en tern på 20
3: feil,
4: liksom.
3: Hva er det du sier?
2: Mye kostnader min kjeler, sånn. 3500 kjeler.

Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørne I Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.

0: Bestefar, kan du vipse meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipse deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21. Radio 3.

Elvegård Camping ønsker deg velkommen til vår fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våre nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørne I Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.

Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr I Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørne I Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.

Jeg er kommet i den alderen da barnebarnen stiller høyt. Så en perfekt sommer ville være å sove med barnebarna og mye interessante aktiviteter. Både for dem og for meg.

0: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
1: Radio 3 Parkenfestivalens offisielle radiokanal.

Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr I Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet I Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.

0: år, kan du vipps meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipps deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Radio 3 er Parkenfestivalens offisielle radiokanal.

Jeg kom ned i den alderen da barnebarna stiller høyt. Så en perfekt sommer ville være sånn med barnebarna og mye interessante aktiviteter, både for dem og for meg.

Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr I Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørnet I Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.

0: Og der var tripperen gått til han Inge Olsen. De tre siste oppløste tallene, det 30, 3, 0, 84, 8, 4, og 18, 1, 8. Vi spiller fortsatt for enraderen, og neste tallet ut, det
1: 11, 1, 1. Trettifire, tre, fire. Førtitre, fire, tre. Syttien, syv, en. 8, tallet 8. Syttifem, syv, fem. Sekstitre, seks, tre. 79, 7, 9. 90, 9, 0. 74, 7, 4. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: beklager for tullet mitt. Nok en gang, jeg kan jo ikke være våken i dag, det sent. Men det var tripperen som er gått, ikke en radaren, og det må jeg bare beklage for. De tre siste oppleste tallene, det 54, 54, 86, 86 og 62, 62. Vi spiller om en radaren. Beklager det, selvfølgelig. Og neste tall ut, det
1: 44, 4, 4. Fyrtioåtta, fyra åtta. Åttiofyra, åtta, fyra. Tjuefem, to fem. Femtitre, fem, tre. Sytten, en, syv. Åttiåtte, åtte, åtte. 21, 2, 1. 72, 7, 2. 67, 6, 7. 76, 7, 6. 42, 4, 2. 24, 2, 4.

0: Far, kan du vips meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipse deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.

0: Nygård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørne i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
1: Musikken du liker, Radio 3.

0: Bestefar, kan du vipse meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipse deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21. Vi er din radio.

Jeg kom ned i den alderen da barnebarna stiller høyt. Så en perfekt sommer ville være å sove med barnebarna og mye interessante aktiviteter, både for dem og for meg.